Բարև ձեզ, հարգելոնգիրներ, բարև ձեզ Մուսալերան գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան գանչը 300 ցենասպիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրայն։ Այսօր գիրագի 19 հուլիս համիդյարն 2026 Մուսալերան գանչը ցենասպրումի հայդակիրը ունի բատմագան բնույթ։ Հարգելոնգիրներ, այսօր ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, 19 հուլիս համիդյարն 2026 Մուսալերան գանչը ցենասպրումի հայդակիրը ունի բատմագան բնույթ, և ձեզ հետ կգտնվին ընկեր Վիկեն Հայրիկյան և Վարուժան Մանջյան։ Անինչ որ պիտի ցենասպրենք ձեզի այսօր, հարգելոնգիրներ, առանց ոևէ մեկնաբանության պիտի շարունակենք այդ բաժինը մոտավորապես գեսժամ դևությամբ, իսկ մնացյալ բաժինները նման օրինակ հայդակիրներու այլ առիթովը կփոխանցենք ձեզի։ Հաջելիություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։ Նաև հայտնենք, հարգելոնգիրներ, առաջին բաժինը, որ ավարտին հասնի, պիտի փոխանցենք ձեզի շաբաթավերջի հայկական աշխարհի լուրերն ու դեղությունները, անկամ ևս հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Բարև ձեզ։ Գաղտնի թղթապանակում շարունակում ենք ներկայացնել մեր երկրի պահոցներում գտնվող բոլոր այն նյութերը, որոնք պատմական արժեք են ներկայացնում, սակայն ավելի քան 8 տասնամյակ խնամքով պահ են տրվել սերունդներին։ Այսօր արդեն ժամանակն է ուսումնասիրելու մեր ոչ վաղ անցյալին առնչվող այդ փաստաթղթերը, մեղադրական գործերը։ Ժամանակային հրավորությունը թույլ է տալիս անաչառ ուսումնասիրության վերլուծության։ Թղթապանակի նյութերն այսօր խորթայ ամենանշանավոր քաղաքական պետական գործիչներից մեկի Գրիգոր Հարությունյանի մասին են։ Պետք է նշեմ, որ բավականին երկար ժամանակահատկում ենք ներկայացնել մեր երկրի պահոցներում գտնվող բոլոր այն նյութերը, որոնք պատմական արժեք են ներկայացնում, սակայն ավելի քան 8 տասնամյակ խնամքով պահ են տրվել սերունդներին։ Այսօր արդեն ժամանակն է ուսումնասիրելու մեր ոչ վաղ անցյալին առնչվող այդ փաստաթղթերը, մեղադրական գործերը։ Ժամանակային հրավորությունը թույլ է տալիս անաչառ ուսումնասիրության վերլուծության։ Թղթապանակի նյութերն այսօր խորթայ ամենանշանավոր քաղաքական պետական գործի

հրավերներից մեկում և զո դարձավ Խրուշչովյան կամայականությանը։ Հարությունյանը մնաց պատմության մեջ որպես ամենահակասական կերպարներից մեկը։ Շատերը նրան հիշում են որպես նվիրյալ ու ազնիվ հայորդու, ոմանք ստալինյան ռեժիմի կամակատարի, ով էր իրականում Գրիգոր Հարությունյանը։ Բացենք թղթապանակը, մաքրենք պատմության փոշին, բացահայտենք Գրիգոր Հարությունյան գործչի առեղծվածը, չթողնելով, որ ժամանակը դառնա հիշողության թշնամին։

0: Գրիգոր Հարությունյանը Հայաստան եկավ 1937 թվականի սեպտեմբերին, խրովահույս մի ժամանակաշրջան, վայրի վերումների մի ժամանակահատված, երբ քաղաքական պետական գործիչների և մտավորականների հիմնական մասը հանիրավի բռնադատված էր։
1: Հայաստան ժամանելով 1937 թվականի սեպտեմբերին ստալինյան բռնաճնշումների ամենադաժան ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանում ձերբակալվել էր համարյա հանրապետության ողջ ղեկավարությունը և Հայաստանի նոր ղեկավարի ընտրության հարցում Միկոյանը, այդ հարցը որոշել են Միկոյանը և Բերյան, կանգ են առնել Գրիգոր Հարությունյովի վրա, նրա իսկական ազգանունը Արուտինով էր, որը այդ ժամանակ Թբիլիսի քաղկոմի քարտուղար էր։
0: Երևանում այդ տարիներին հակակրեմլյան տրամադրություն էր տիրում։ Գրիգոր Հարությունյանին բոլորը որպես Կրեմլի դրածո ընկալեցին։ Հարությունյանի գործը բարդացնում էր նաև նրա ռուսախոս լինելը։ Սակայն զբաղեցնելով առաջին քարտուղարի պաշտոնը, Հարությունյանը սովորեց հայերեն և կարճ ժամանակից արդեն բոլորի հետ հաղորդակցվում էր մաքրամաքուր մայրենիով։
1: Ես ահա նա, ինչպես հետագայում պատմել է, ինքը իր տանն է եղել գիշերը և ահա եկել են նրա հետևից։ Եվ բնական է, որ գիշերով, եթե գալիս էին մարդու հետևից, դա միայն մի բան էր նշանակում, որ նրան ձերբակալում են, ինչպես նորից ասեմ պատմել են նա, որ ինքը հրաժեշտ է տվել կնոջը և դուրս եկել նստել մեքենա, բայց ճանապարհին տեսել է, ոչ թե իրեն տանում են ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ, այլ կայարան, և կայարանում նստեցրել են գնացք, ասել, որ դու պետք է մեկնես Հայաստան, ինչի համար տեղյակ չեն եղել իրեն ճանապարհորդողները։ Եվ ահա միայն Երևանում նրան տեղյակ են պահել, որ նա ընտրվել է Հայաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղար, այսինքն փաստորեն Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի ղեկավար։
0: Հայաստանի նոր ղեկավարը Գրիգոր Հարությունյանը իր հախուռն հայրենասիրությամբ կարծես փշրեց ազգայինի հանդեպ երկչոտ զգուշավորության պարտադրանքը։ Սասունցի Դավիթ Էպոսն է, բացառիկ մի հրատարակություն, որի համար մենք պարտավոր ենք Գրիգոր Հարությունյանին։ Նրա անմիջական ջանքերով հայերեն և ռուսերեն հրատարակվեց մեր էպոսի համահավաք տեքստը։ Հիանալի թղթի վրա Թավշակաշվի կազմով մի նկարազարդ հրատարակություն, որը մինչ օրս հիացնում է իր կատարելությամբ։ Դեռ ավելին հենց այդ օրերին էր, որ Երվանդ Քոչարին պատվիրեց Սասունցի Դավիթ Արձանը։ Այդ օրերին ազգային արվեստն իսկապես վերընթացել ակն։ Գրիգոր Հարությունյանին անծանոթ հայրենիքը բնականաբար գրկաբաց չընդունեց։ Հարությունյանը վերադառնալով արմատներին կարողացավ վստահություն ներշնչել իր շրջապատի մարդկանց։ Առաջին լուրջ քայլը եղավ Սասունցի Դավիթ դյուցազներգության հազարամյակի տոնակատարության, ապա և Մոսկվայում հայ արվեստի տասնորյակի նախապատրաստական աշխատանքները։ Երկու իրադարձություններն էլ պետք է տեղի ունենային 1939 թվականին։ Խորհրդային Միության ժողովրդական դերասանուհի Տաթևիկ Սազանդարյանը հիշում է.
2: 1939 թվականի տասնորյակին մենք պատրաստվում էինք 1937 թվականի վերջից։ Օպերային թատրոնի շենքը պատրաստ չէր, կար միայն բեմահարթակը։ Ամեն օր փորձերի ժամանակ հայտնվում էր Կոմկուսի Հանրապետության առաջին քարտուղարը, դա ձևականություն չէր, նա մեզ բոլորիս ոգևորում և աջակցում էր իր հետաքրքրությամբ, ուշադրությամբ և վստահությամբ։
1: Ես նրա օրոքել դադարեցին այս բռնությունները և արդեն 1940 թվականին Հայաստանի ղեկավարության մոտ մի հղացավ մի այնպիսի միջոցառում կազմակերպել, որ այսպես ասած ժողովրդին, որը վախեցած ժողովրդին, այսպես կարելի էր ասել, այդ բռնություններից վախեցած ժողովրդին մի փոքր հասկացնել, որ կյանքը շարունակվում է, և դա եղավ Սասունցի Դավիթ Էպոսի հազարամյա հոբելյանի նշում։

0: Գրիգոր Հարությունյանի անմիջական հանձնարարականով Լենինգրադի ճենապակու գործարանում արտադրվեցին հուշագավաթներ, որոնց էսքիզները կատարել էին Հանրապետության լավագույն նկարիչները։ Հակոբ Կոջոյանի էսքիզներով արտադրվեցին ծխախոտների և կոնյակների պիտակներ։ Մարտիրոս Սարյանն իր հուշերում գրել է.
1: Գրիգոր Հարությունյանի հետ ամեն մի հանդիպման ժամանակ նկատում էի, որ դառնում է ավելի իմաստացած և նպատակաուղված մարդ։
0: Երկիրը գտել էր իր ղեկավարին։ Նա, ով Հայաստան գալով սկզբնական շրջանում միայն կարողանում էր հայերենով ողջունել, հիմա արդեն ընդգծված հաճույքով հայերեն բանաստեղծություններ էր արտասանում։ Գրիգոր Հարությունյանի հետագա գործնեության մասին ուշագրավ գրառումներ է թողել պետական ականավոր գործիչ Ալեքսան Կիրակոսյանը։
1: Պատերազմից առաջ Հարությունյանի ղեկավարությամբ մեր ժողովուրդը բուռն գործունեություն ծավալեց արտադրողական ուժերի զարգացման, բնակչության աշխատանքով ապահովելու, քաղաքների ու գյուղերի բարեկարգման ուղղությամբ։ Ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին Երևանն էր։ Ակնառու տեղաշարժեր եղան նաև գյուղում, փոխվում էր գյուղի համայնապատկերը, խրճիթների փոխարեն Երևան էին գալիս նոր բարեկեցիկ տներ։
0: Արխիվային փաստաթղթերն ու հուշագրություններն այսօր մեզ բացառիկ արժեքավոր նյութ են տալիս Գրիգոր Հարությունյանի և նրա ապրած ժամանակահատվածի մասին։ 1952 թվականին Մոսկվայում քննարկումների ժամանակ առաջարկություն է եղել մեղրին փոխարինել Նախիջևանի մի մասի հետ։ Պատկերացնում եք ամբողջ ներչը մի մասը։ Գրիգոր Հարությունյանը կտրականապես մերժել է այդ առաջարկությունը, որովհետև լավ էր գիտակցում, թե այդ հակահայ գործողությամբ ինչ իրական վտանգ կսպառնար մեր երկրի ռազմավարական անվտանգությանը։ Մեղրի կորստով Հայաստանը կհայտնվեր լիակատար անկլավային դրության մեջ, կկտրվեր հարևան Իրանից, վտանգելով նաև Զանգեզուրը։ Այդ տարբերակը Գրիգոր Հարությունյանը համարում էր անչափ վտանգավոր և սա դեռ խորհրդային միության առկայության պայմաններում։ Այդ տարիների պետական ականավոր գործիչ Ալեքսան Կիրակոսյանը մայրամուտի շեմի խորագրով հուշագրության մեջ գրում է. Միայն 1953 թվականի նոյեմբերին, երբ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի պլենումում Գրիգոր Հարությունյանին ազատում էին աշխատանքից, հայտնի դարձավ, որ Կարսի մարզի ազատագրման հարցն անդուցելի մնալուց հետո Գրիգոր Հարությունյանը նամակ էր գրել Ստալինին հայրենադարձություն սկսելու կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու հարցադրումով։ Գրիգոր Հարությունյանը խիզախություն էր ունեցել անձամբ դիմել հենց այն բռնակալին, ով այդ հանցավոր գործարքի ամենամեծ մեղավորն էր։ Գրիգոր Հարությունյանը պաշտոնավարեց երկրի համար ամենածանր շրջանում։ Նա բնականաբար չէր կարող Հայաստանում խոչընդոտել Ստալինյան բռնաճնշումներին, սակայն փորձեց գոնե մեղմացնել դրանք և փոքրինչ կարգ ու կանոն հաստատել։ Խորհրդային միության ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատը Եժովի կադրերից Հայաստան էր գործուղել Ոմն Խորոստյանին, ով առանց դատաստանի գնդակահարության էր դատապարտում մարդկանց։ Հարությունյանի և Խորոստյանի հարաբերություններն ի սկզբանե վատ էին, և Գրիգոր Հարությունյանը կարողացավ ի վերջո այդ ճակատամարտը շահել։ Խորոստյանը հայտնվեց Կարապնարանում։ Ամեն դեպքում այդ ծանր տարիներին Հարությունյանը կարողացավ դատաստանից փրկել ժամանակի մեծերին՝ Վարդան Աճեմյանին, Ավետիք Իսահակյանին, Մարտիրոս Սարյանին, շատ ու շատ այլ մտավորականներին։
2: Նրա օրոք 1937-38 թվականին շարունակվում էր այն մեքենան, որը մարդկանց ձեռ, մեքենայի գործընթացը, որը մարդկանց ձերբակալում, գնդակարման էր դատապարտում, առանց դատարանի դատի։
0: Նշանակալի էր Գրիգոր Հարությունյանի ավանդը մեծ հայրենականի տարիներին։ Անձամբ նրա ղեկավարությամբ սկսվեց սփյուռքահայերի հանգանակությունը Սասունցի Դավիթ Տանկային Շարասյան համար։ Նրա ղեկավարությամբ Հայաստանում ձևավորվեցին և ռազմաճակատ մեկնեցին հայկական ազգային դիվիզիաները։ Մեծ էր Հարությունյանի ավանդը նաև սփյուռքահայերի հայրենադարձման գործում։ Հայաստանի արդյունաբերական շատ հսկաներ կառուցվեցին կամ նախագծվեցին հենց Գրիգոր Հարությունյանի ղեկավարման տարիներին։
2: Սկսվեց պատերազմը մի դաժան ժամանակաշրջան, երբ համարյա Հայաստանի ողջ տղամարդկանց մեծ մասը մոբիլիզացիա ենթարկվեց և ուղարկվեց ռազմաճակատ, Հայաստանում ձևավորվեցին 5 հայկական դիվիզիաներ, որոնց երկուսը փառքով պսակեցին իրենց մարտական ուղին և հասան, մեկը հասավ միջև Բեռլին, մյուսը միջև Չեխոսլովակիայի մայրաքաղաք Պրագա, եւ հազարավոր մարդիկ ռազմաճակատ մեկնելով պետք է Հայաստանի ղեկավարին նաեւ կարողանալ շարունակելու Հայաստանի տնտեսության գործունեությունը եւ ավելի դժվար պայմաններում, պատերազմական պայմաններում, երբ նրանց տղամարդկանց պետք է փոխարինեին կանայք, ծերերը, երեխաները, եւ կարծես թե դա էլ նրան հաջողվեց, եւ արդեն 1945 թվականին կարող ենք ասել, որ Հայաստանի կոմկուսի ղեկավարը պատերազմի տարիներին մեծ հեղինակություններ ձեռք բերել ժողովրդի շրջանում, եւ ժողովուրդը սկսեց կամաց-կամաց մի մարդու, որ կրկնում եմ, հայերեն չէր խոսում, նրան հարգել, եւ դա պատերազմի տարիներին նրա խաղացած դերով էր։
3: Ստալինի մահից հետո Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի բյուրոն որոշեց Գրիգոր Հարությունյանին նշանակել նախարարների խորհրդի նախագահ, ազատելով նրան կենտկոմի առաջին քարտուղարի պարտականությունից։ Առաջին քարտուղարի պաշտոնը պետք է ստանձներ նախարարների խորհրդի նախագահության նախագահ Անտոն Քոչինյանը, բայց իրադարձություններն այլ հունով ընթացան։ Բերյան ձերբակալվեց որպես ժողովրդի թշնամի։ Հայաստանում նույնպես սկսվեց իշխանապողության դավադիր գործընթացը։
0: Գրիգոր Հարությունյանն այստեղ էր Հայաստանի գրողների միությունում։ Հրավիրվել էր մասնակցելու հերթական կուսակցական ժողովին։ Ի տարբերություն նախկինի, նրան դահլիճ ոչ ոք չուղեկցեց։ Դեռ ավելին, նրա կողքին առաջին 3 շարքերում ոչ ոք նստած չէր։ Պատկերացնում եք, նախկինում, երբ բոլորը մեկ վարկյան նույնիսկ ղեկավարի հետ զրուցելու համար ամեն ինչ կտային եւ կձոնեին նրան հիացական խոսքեր, այս պահին նրանից հեռու է։ Հետագայում այդ օրվա մասին շատերը պետք է հիշեին։ Ներկաների հիշողության մեջ ամրագրվել էր Գրիգոր Հարությունյանի զուսպ, խոհեմ, հայրենասիրական եւ միևնույն ժամանակ ողբերգական կերպարը։
3: Զավեշտ էր։ Գրիգոր Հարությունյանը մեղադրվում էր Ղարաբաղի հարցն առանց Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության համաձայնության Կրեմլում բարձրացնելու համար, բայց եւ այնպես Հարությունյանին չձերբակալեցին։ Նիկիտա Խրուշովը նախկինում որոշակի անհամաձայնություններ ունեցել Գրիգոր Հարությունյանի հետ, որից հետո սպառնացել էր. «Մենք դեռ կհանդիպենք նեղ ճանապարհին»։ Խրուշովն իրագործեց իր սպառնալիքն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ 1953 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայից հատուկ նպատակով ժամանած Խորհրդային Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի քարտուղար Պոսպելովը հայ կոմկուսի ղեկավարին բնութագրեց որպես Բերիայի դրածո և նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց քաղբյուրոյի որոշումը նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին։
2: Հատկապես ես ցանկանում եմ շեշտել, որ այդ տարիներին կարծես թե բնակչության նկատմամբ վարվում էր ինչպես մտրակի, այնպես էլ բլիթի քաղաքականություն։ Սա բնական է, սա խորհրդային իշխանության քաղաքականություններից մեկն է, եւ օրինակ պատերազմից հետո կարող ենք ասենք պատմել նրա գործնեության մասին նրա մի քանի նամակները Ստալինին Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու, որ նա գրել է 1945 թվականի նոյեմբեր ամսին, կամ մեկ այլ նամակ Սփյուռքա հայության հայրենադարձություն կազմակերպելու, մի քանի անգամ է գրել այս նամակը, կամ Արևմտյան Հայաստանի Կարսի մարզի տարածքները Խորհրդային Հայաստանին, այսինքն Խորհրդային Միությանը հետ վերադարձնելու խնդիրը։
0: Տասնյոթ տարի ղեկավարելով Հանրապետությունը, Գրիգոր Հարությունյանն այդպես էլ սեփական բնակարան չունեցավ։ Նրան հատկացրեցին մեկ սենյականոց բնակարան, դրսում թողնել չէին կարող, սակայն այդ բնակարանը շատ փոքր էր Հարությունյանի գրասեղանի և գրքերի համար։ Վերջինս դիմեց իր նախկին ենթականներից մեկին, ով այստեղ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող էլեկտրալամպերի գործարանի աշխատակիցների համար նախատեսված շենքում երկու սենյականոց բնակարան հատկացրեց։ Վերևներում տեղեկացան այդ մասին, և Հարությունյանի մեծագույն խնդրանքը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։
3: Գրիգոր Հարությունյանը Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ նշանակվեց Զանգիբասարի, ներկայիս Մասիսի շրջանի բանջարաբուծական սովխոզներից մեկի տնօրենի պաշտոնում։ Դժվար է պատկերացնել Հայաստանի մեկ այլ ղեկավարի, ով կհամաձայններ պաշտոնակությունից հետո սովխոզի տնօրեն աշխատել, բայց Հարությունյանը թեև լուրջ հիվանդ էր, սակայն ստանձնեց այդ աշխատանքը։ Համամիութենական մրցույթում նրա ղեկավարած պետտնտեսությունը գրավեց առաջին տեղը, Պարգևատրվեց փոխանցիկ դրոշով։ Սա էլ իր հերթին առաջ բերեց Հանրապետության ղեկավարության զայրույթը։ Գրիգոր Հարությունյանին հովանավորելու Շինծու մեղադրանքով աշխատանքից հեռացվեց Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Ենոկ Ղազարյանը։ Հարությունյանը ստիպված էր ազատման դիմում ներկայացնել։ 1956 թվականի հունվարի 27-ին Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ Գրիգոր Հարությունյանը ազատվեց սովխոզի տնօրենի պաշտոնից։
2: Ես միշտ մտածել եմ, ինչ կաներ մեկ ուրիշը, եթե լիներ Կենտկոմի առաջի քարտուղարի պաշտոնում, եւ մտածել եմ, որ նա, ինչպես Գրիգոր Հարությունյանը, կշարունակեր աշխատանքը, կշարունակեր այն աշխատանքը, ինչ որ կատարել էր, այսինքն ինչպիսի հանձնարարություն որ ստանում էին, թեպետ նրա կյանքում պատմությունը պահել է երկու փաստ, որը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ միանշանակ չի։ Նրա հարազատ եղբայրը, որը եւս կուսակցական աշխատող էր, տեսնելով բռնաճնշումների այդ ահավոր քաղաքականությունը, Ստալինյան ինքնասպանություն գործեց Հայաստանի Կենտկոմի առաջի քարտուղար դառնալուց մի քանի օր հետո։ Իսկ նրա աներձակը, որը, այսինքն կնոջ եղբայրը, որը Վրաստանում, Աջարյայում շատ բարձր պաշտոնյա էր, ժողկոմ խորի նախագահի տեղակալ, ձերբակալվեց եւ գնդակարվեց։ Այսինքն նրա շրջապատը եւս, նրա հարազատները եւս ենթարկվեցին այդ դաժան բռնաճնշումների։
3: Գրիգոր Հարությունյանը տեղափոխվեց Թբիլիսի, այնտեղ, որտեղից եկել էր, երկար ժամանակ մնաց առանց աշխատանքի։ Ամենուրեք նրան մերժում էին, իսկ Վրաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Մժավանաձեն անկեղծորեն խոստովանեց. Խրուշչովի բարկությունից եմ վախենում։
2: Նա կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել եւ հետագայում ապացուցել, որ նա իրոք այն ժողովրդի զավակն է, որի համար նա պատասխանատու էր։ Եվ ես այսօր էլ թերթելով արխիվային փաստաթղթեր տեսնում եմ, որ մեծ, շատ մեծերը, Ավետիք Սիսակյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Բաղրամյանը, նրա մասին դրական են խոսել, եւ որպես հայ, եւ որպես Հայաստանի խորհրդային, Հայաստանի ղեկավար։
3: Գրիգոր Հարությունյանի ու նրա ընտանիքի համար ապրելը գոյության կռիվ էր դարձել։ Ստիպված էին վաճառքի հանել տան իրերը։ Շուտով Գրիգոր Հարությունյանը Վրաստանի պետպտանում բաժնի վարիչի պաշտոն ստանցնեց։ Դեռ լրիվ չկազդուրված նա անցավ աշխատանքի, բայց կարճ ժամանակ անց, հարբուխով հիվանդանալով, 1957 թվականի նոյեմբերի 9-ին 57 տարեկանում կնքեց իր մահկանացուն։ 6 ամիս հետո 52 տարեկանում հանկարծամահ եղավ նաև Գրիգոր Հարությունյանի կինը։ Տխուր, բայց արժանապատիվ ու զարմանալի կյանքով ապրած ընտանիքը բռնեց հավերժության ուղին։ Գրիգոր Հարությունյանի հուղարկավորությանը Հայաստանից պաշտոնական պատվիրակություն չմասնակցեց։ Սրտի խոր կսկիցով ենք փակում Գրիգոր Հարությունյանի անձնական թղթապանակը։ Այստեղ մի մեծ ու հարուստ կյանքի պատմություն է ամփոփված։ Չգիտես, տխրես, հիանաս, գնահատանքի խոսքեր ասես, զարմանաս, թե զայրանաս։ Ի վերջո փակում ենք թղթապանակը հերթական անգամ փաստելով, որ ոչինչ անհետ չի կորչում։ Կարող եք խորտակել մարդկային ճակատագրեր, կարող եք դավաճանել, կարող եք չգնահատել, կարող եք դատապարտել անսահման հայրենասիրությունը։ Սակայն պատմության ու սերունդների դատաստանն անաչառ է։ Մի օր բոլոր գաղտնի թղթապանակները բացվում են, պատմական փաստերը վերաարժևորվում են, թացն ու չորը տարբերակվում են։ Գրիգոր Հարությունյանը վերջին հրաժեշտն էր տալիս իր հայրենիքին, գնում էր ընդմիշտ, անչար, համակերպված, սակայն ոչ մի վիրավորանք, հանդիմանություն, միայն ոգու ազնվագույն դրսևորում։ Իր հեռացման օրը ճաշասեղանի շուրջ կոնյակ լցրեց բոլորի բաժակները։ Մտերիմներն էին, մի քանի անդավաճան բարեկամ։ Իդեպ Հարությունյանը ընդհանրապես չէր խմում, լցրեց բաժակները ու ասաց. «Խմենք Հայաստանի կենացը, թող իմ հեռանալը նրա օգտին ծառայի. Ժամանակը փոխվել է և այդպես էլ պետք է լինի. Խմենք Հայաստանի կենացը»։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու մեր պահոցներում գտնվող հույժ գաղտնի գործերը։ Բոլոր այդ թղթապանակները միասին ենք ուսումնասիրելու։ Մինչ հանդիպում։

Հարգելուն գիտներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հայդակրի սկսնավորության, ոևէ մեկնաբանություն պիտի փոխանցենք ձեզի այսօր նիտին առնչությամբ, բայց այլ գիտություն հայտնենք, հարգելուն գիտներ, նման օրինակ հայդակիրներ շապատական և օրական տրությամբ պատրաստված ու ներգայացված պատկերասրպված են Հայաստանի Կերակույն մարմնի, Հայ Հեղապահական Տաշնակցության Կերակույն մարմնի հերուսադեսիլեն։ Նվազագույնը, գործակիցները նման օրինակ մի ժամանակ 2000-ը ավելի նման օրինակ հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած են, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի Հայաստանի Հայ Հեղապահական Տաշնակցության Կերակույն մարմնի երգիր մեդիա հերուսադեսիլեն։ Այդ առնչությամբ հաջորդին մանրամասնորեն կփոխանցենք ձեզի մեր դեսագետները, հարգելուն գիտներ, առայժմ կշարունակենք հայդակիրը քիչ մը լուրերով, թեև գարկ մը լուրերը դժբախտաբար հաջելի չեն, գաղխավ հայտնենք ձեզի, և ադգիցալ ավելի չեն կրնար ակնկալեր, և մենք կվախնանք սելու հաջելի ընդություն ձեր բոլորին լուրերու առնչությամբ։ Գիշարունակենք հայդակիրը, հարգելուն գիտներ, առանց ընդմիջումի մինչև իրավարդը, և մենք անհատապես մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք ձեր կողմանե ընկեր Վիգեն Հայրիկյանին, որ սիրահոժար մեզի բերավ հոս Ծայնասպիրիգայանը այս հայդակիրը պատրաստելու համար։ Այո, հայդակիրը մեկ ժամվա համար է, հարգելուն գիտներ, բայց եթե նկատի ունենաք երթևեկը և վերադարձը, յուրաքանչյուր հայդակիր զորս կպատրաստվի ու կծայնասրպրվի Ծայնասպիրիգայանեն, մեր բարակային նվազագույնը 4 ժամ է դևողությունը։

0: մի քանի բան։
1: Սիմակ Սահակյանի շնորհիվ
0: հասկանում էր, սա Սիմակ Սահակյանը նրան հետ պարապում էր հայերին, և հայերին հասկանում էր, որտև բնականաբար կոլտնտես չուներ գործ։

Pnats aleniga, mnats mairigin madiga. Հայաստանի անդրադառնալ նոր խորհրդարանի ընտրությամբ ավարտեցավ նախկին խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախկին բաշտոնը եւ անալ այլևս եղավ նախկին ներողություն նախկին բայց Նիկոլի Սիրած նախկիններեն Զարմանալին այն է, որ շաբաթ մարաջ Ալեն Սիմոնյան թեկնածու առաջադրված էր նոր ընդրված խորհրդարանի նախագահի բաշտոնին։ Ալենի խմբագիցները նախքան բարձրաթիր քահեն անոր իջնելը դեղեկատվական հարթակներով, հասարակական եւ հասարակ ցանցերով գծափրդեին իրենց համար ցանգալի վարգազներ, թե Ալեն Բիդի նշանակվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հետո քրվեցավ որ ոչ բիդի թարնա Երևանի քաղաքապետ այնուհետև թե գրնա որ եւե նախարարական բաշտոնը ստանցնել սակայն իրականության մեջ ան ոչ մեկ տեղալ չկնաց դոնը մնաց Ինչու այս փանը բադահեցավ Ալենիգին բաճարը բավական բարձ է Քանի դագավին ան խորհրդարանի նախագահ էր քաղաքացիական պայմանագրի մեջ կրեթ է ոչ ոք գհամարցագեր փածահայտ թեմ լալ անոր կամ որևէ ցուսատրական քայլ ընել քաղաքացիական պայմանագրիականները բարձաբես հարմար բահու գսպասեին Ալեն Սիմոնյանեն եւ անոր փոկրատիվ խումբեն յուրահատուկ վրեժ լուծելու համար։ Կխոսվեր, որ պատգամավորները մինչեւ օկնականներ զանազան ժամանակներու մեջ դարբեր պատճառներով նեղված են Ալեն Սիմոնյանի խմբագիցներեն եւ այդ դժգոհությունները ժամանակի ընթացքին գուտակված են։ Պատգամավորներ կան, որ 5 տարվան ընթացքին երբեք արդասահման քորձուղման չեն կացած, բայց Ալեն Սիմոնյանի նախկին օկնական Հասմիկ Հակոբյանը ամեն դեղ եղած է խորհրդարանի նախագահի կողքին։ Ներողություն, ամեն դեղ ասելով միտքերնեց սխալ բաներ չանցնին, ամեն դեղ այսինքն հանդիպումներու, ժողովներու սրաներու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորներ կան, որոնց համար Ալեն Սիմոնյանը անմատչելի եղած է։ Անոր փոկրատիվ խմբագիցները միշտ արգելք եղած են քաղաքացիական պայմանագրականներում մուտքին խորհրդարանի նախագահի կրասենյակ եւ այսպես շարունակ։

Քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գարկով գհիշեն եւ ոխագալ քինախնդիրեն իրենց վարբեդին նման։ Նաև գա իրականությունը, որ պետք է ընդունիլ, ան որ կանալ սուպր ալեն ըլլա, ի վերջո մարդամեքենա չէ, պույս չէ, անպան անասուն չէ, հոգնեցավ, թյուրինգը գարձեք խորորդարանի ժողովներուն ընթացքին լգդի ձաղրական սկեպտիկ ժպիդովմը ընդիմատիր երեսպոխաններ ամեն անգամ հեկնելը, սաստելը, անդաղան թերասանի հասարակ ձևերնելը, հաբա անոր գնոչ պդազության խայդարագությունները, հոգնեցուցիչ էր նաև մինչև վերջին օրը բատկամավորներուն բարքև ավճարներ փաշխելը, խորհրդարանի աշխատակազմին բարքև ավճարներ փաշխելը, խորհրդարանի աշխատավորներուն բարքև ավճարներ փաշխելը, անշուշտ արադ-արադ կփաշխեր իր քրբանեն չէ, ժողովուրդին քրբանեն է, եգուրդես որ հագարակ այս բարքև ավճարներուն մարդիկը շատ ալքոհ չէին, քիչերնուն գուքար, իրենք աշխարհին ձախսերը ունին, զավակներ ունին, գիներ ունին, սիրուհիներ ունին, այս բոլոր ձախսերուն դագեն ինչպես պիտի ելեն։ Փնականապար ալենիգին մեծակույն սխրակորձությունը, հերոսությունը, փողոցի մեջ ծերքերը բռնված քաղաքացիին վրա թքելն է։ Թյուրին կորչե, գիտեք, սուպեր ալեն պետք է լալ այդ ընելու համար։ Ալենիգին մայրիկն ալ նշանավոր է, չէ՞, իր դան բադշկամեն փողոցեն անցնող ցուցարարներուն ցույց տվավ իր միջնեմադիկները։ Հիմա, մինչ մենք բոլորս գարժևորենք մոր ցերքերը, Ալենիկ գարժևոր է իր մոր ցերքերուն միջնեմադիկները։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար դարձյալ պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Մոսկվայի մեջ բողոքի ցայն ի պաշտպանություն Հայաստանի քաղաքական բանդարգյալներուն։ Կագիկ Ձարուգյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը գհանցնվի պետական կառավարման։ Միջազգային ողիմպիական կոմիտեն կփորձե պաշտպանել Ձարուգյանը։ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության թերակատարության եւ աջակցության քննարկում։ Ադրբեջանի նախագահ օկնական Հիկմետ Հաջիև Reuters լրատու գործակալության հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, որ երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրավյալ Շուշիի մեջ դեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ Reuters-ի հետ հարցազրույցի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահի օկնական նախագահի արդակին քաղաքականության բաժինի ղեկավար Հիկմետ Հաջիև բարձր կնադեց երկիրներու դեպի խաղաղություն հարաճընթացը, ներառյալ զարգացող ուղիղ հարաբերությունը եւ երկկողմանի արևդուրը։ Հաջիև ասավ. Մենք կապրենք իսկական խաղաղության պայմաններու մեջ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար խաղաղությունը բազմավես թուղթի վրա գրված կամ հարճակագիրի մեջ արձանագրված բան չէ, այլ իրականություն է։ Հակառակ հարաճընթացին Հաջիև նշեց, որ Բաքու գաբաբանը Հայաստանի սահմանադրության հանդեպ իր դիր կորոշումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների ցևը Հայաստանի ներքին կորձն է։ Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ մեր երկրին հանդեպ տարածքային բանջարներ նկատվող թրույթները պաշտոնապես հերացվին։ Ելա այդ նոր համանատրության ընդունումով թե իրավական այլ մեխանիզմով։ Երբ այդ հարցը լուծվի, մենք կգարձենք, թե վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ասավ Հաջիև։ Հայտնենք, որ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, թե գպապակի համանատրությունը փոխելու համար հանրակավ է կատարել, եւ թե նոր համանատրության նախագիծը պիտի հրապարակվի մինչեւ այս տարվան վերջը։ Սակայն քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցությունը խորհրդարանի մեջ հանրակրվե նշանակելու համար անհրաժեշտ համանահդրական մեծամասնությունը ունի։ Հաջիև նշեց, որ միայն նախագիծի հրապարակումը բավարար պիտի չլինի քաղաքացիական պայմանագրի ստորագրելու համար։ Աննաև ասաց, որ Ադրբեջան միացյալ նահանգներեն ստացած է լուրջ և դրական հաստակներ, թե դարաշրջանին մեջ Ուաշինգտոնի աջակցությամբ նախադեսվող երթևեկի միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսել այս աշնան։ Միջազգային խաղաղության և պարգավաճման համար Թրամփի երթուղի գոչված 43 կիլոմետր երկարությամբ միջանցքը պիտի հադե Հայաստանը և Ադրբեջանին ուղղակի հասանելիություն պիտի տա դեպի Նախիջևան և Թուրքիա, ասավ Հաջիև։ Չորեք շաբթի 15 հուլիսին Մոսկվայի հայկական եկեղեցվո բակին մեջ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ հավաքվեցան իրենց բողոքի ցայնը բարձրացնելու ի պաշտպանություն Հայաստանի մեջ քաղաքական բռնապետության զոհ դարձած հայ բանդարգյալներու։ Հայրենիքեն հերու, բայց հայրենիքին ցավով ապրող մարդիկ անհանգիստ կսկան Հայաստանի այսօրվան ապրելակերպով։ Հայաստանի մեջ այսօր բռնապետությունը հասած է այն աստիճանի, որ հակաիշխանական որևէ արդարայտություն ունեցողը կփանդարգվի։ Լրակրողներու արձումին պատասխանելով, թե ով գազմագերբազ է հավաքը եւ ինչ է անոր նպատակը, հայ եղափոխական տաշնակցության Մոսկվայի կրասենյակի պատասխանատու Ներսես Ներսեսյան նշեց. Եկեղեցվո մեջ հավաքված մեր հայրենագիտները կփորձեն իրենց բողոքի խոսք ուղղել Հայաստանի իշխանություններուն այս բռնակալ եւ դավաթիր ծրագիրին դեմ, որ ուղղված է Հայաստանի ընդդիմադիր օջախներու վերացումին, որբեսի անոնք կարենան ավելի թյուրին ձևով իրենց ստրկամետ ծրագիրները ավարտել։ Շատ ցավալի է, որ այս բոլորը կգադարվի մեր ժողովրդի անդարբեր հայացքներուն ներքև։ Անդրադառնալով Հայաստանի մեջ հնչող այն դեսագետին, թե Ռուսիո մեջ բնակող հայերը պետք չէ Հայաստանի ներքին գործերուն խառնվին, Ներսես Ներսեսյան պատասխանեց, որ այդ հակահայկական կարոշություն է։ Այդ կարոշություն է, որ դարածված է թրքական կողմը։ Անոնք կփորձեն ամեն ձևով Սպյուրք Հայաստան գաբերը բարակտել։ Գաղտնիք չէ, որ Սպյուրքը միշտ սպառնալիք եղած է Թուրքիա եւ Ադրբեջանին։ Ռուսիո մեջ հայաբաբանման լայնածավալ աշխատանքները ուղղված են մեկ նպատակի՝
հայրենիք են հերու, սակայն հայրենիքին գաբող արմատները միշտ ամուր բահելու։ Կակիկ Ձարուգյանի ծերպակալության մասին խոսելով Ներսեսյան նշեց, որ դեղի ունեցածը քանի մը նախաբայման ունի։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան վիճակն է, որ ավելի սրած է, հատկապես ընդրություններն իդք։ Ան ընդրություններուն բավարար ցայն չհավաքելու հետևանքով փորձեց իր վրեժը լուծել։ Ընտիմության թեմ ուղված այս կայլերը նպատակ ունին իշխանությունը գործե ամեն քնով բահբանել իր աթորը։ Եկեղեցու պագին մեջ հավաքված ժողովուրդը դիրող իրավիճակին մասին իր դժգոհությունը արտահայտեց, բողոքի ընթացքին անոնք վանգարգեցին առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հակագաշարակերության դատարանի որոշումով գալանավորված գործարար Կակիկ Ձարուգյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը Հայաստանի ղարավարության հանձնվեցավ։ Գլխավոր տվյալահաշվությունը ընդրություններեն առաջ հայտարարեց, թե ընկերության մեջ խախտումներ հայտնաբերած են եւ ղարավարության առաջարկեց ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու հարմարությունը քննարկել խախտումներու հետևանքները գասեցնելու համար։ Կրուտենեն շուրջ 2.5 ամիսի հետ հակագաշարակերության կոմիտեն որոշեց գլխավոր տվյալահաշվության միջնորդության ընդառաջել եւ Արարատ ցեմենտի գործարանը Հայաստանի ղարավարության հանձնել։ Տվյալահաշվության համաձայն որոշումը դրված է աբորինի ձակում ունեցող քուիկի բռնականցումի կորձին ձիրի մեջ, որ հարուցված է Կագիկ Ձարուգյանի եւ անոր հետ գաբ ունեցող անցերու թեմ։ Նույն հայցով տվյալահաշվությունը կվանչի բռնականցել 75 անշարժ քուիկ, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններով մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի, 290 միլիոն դոլարի աբորինի ձակում ունեցող քուիկ եւ միջոցներ։ Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործակալությունը բացկայնելու իր մտադրության մասին։ Ին հուլիսին անհայտնեց, որ ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակած է առանց ընդդացակարգերը հստակացնելու։ Կակիկ Ձարուգյանի պաստապան Երեմ Սարգսյանը ասաց, որ որոշումի մասին անոնք տեղյակ չեն։ Այս բոլոր աբացույցեն, որ նախքան քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներու հայտարարությունները նման կորս գադարելու գարիք չգար։ Հայդարարությունենն իդք հանգարձ իրավաբան ամբողջ համագարկը կարդնա։ Օրենքի եւ իրավունքի մասին խոսիլը ուղագի ավելորդ է։ Գլխավոր տվյալահաշվությունը այս կորձարանին մասին 3 այլ քրություն մնալ հրաբարագեց, բնդելով, որ ընկերությունը աբորինի գերբով շահագրգռված է ընտերքը։ Հայտնենք, որ Ձարուգյաններով պատկանող շարք մեծ ընկերություններ գաբարակնքված են։ Հակառակ վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումներուն թե նկատի պիտի առնեն նաև աշխատակիցներուն շահը, հազարավոր մարդիկ դակավինը սպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Միջազգային ողիմպիական կոմիտեն հայտնեց, որ ան դեղյակ է Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեի շուրջ կատարվող իրադարձություններեն, գաբ հաստատած է Հայաստանի ազգային գարույցին եւ գործե լուսումնել կտնել։ Գոմիդեն ուշադրությամբ կհետևի բոլոր հանգամանքներուն եւ գործե բաչաճ լուծումներ կտնել Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն իբրև գարից պաշտպանելու եւ Հայաստանի մեջ ողիմպիական շարժումը եւ մարզիկներուն շահերը երաշխավորելու համար, նշեց կոմիտեին փամփերը, սակայն ան չբացահայտեց, թե ինչ լուծումներով մասին կմտածվի։ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեի նախակահ Կակիկ Ձարուգյանի գալանավորումեն ի վեր գաբարագնքված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն եւ անոր մարզական գորիզը հանդիսացող ողիմպիական ավան գետրոն ինտերները։ Ավելի քան 10 օր է իրավաբանները չեն հայտարարած, թե ինչու դիմաց են այս կայլին եւ ինչ չարաշահումներ հայտնաբերած են։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան երեկ ընդունեց Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Կոսմին Ջորջ Դինեսկոն։ Գրիգորյան ողջունեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության քաղաքացիական նոր առաքելության մեկնարկը, ընդգծելով հայկական կողմին հանձնարարությունը։ Ան կարևոր նկատեց նաև առաքելության թերակատարությունը եւ աջակցությունը ապադեղեկատվական համագարկչային հարցակումներու եւ աբորինի ֆինանսական հոսքերու թեմ։ Դեսակցության ընթացքին զրուցակիցները քննարկեցին համագործակցության հետագա ուղիները եւ գործակցության զարգացման կարելիությունները։
Հարկելի ու ընդիրներ, օրվան հետ բաժինով ցեզի պիտի ներգայացնենք The Washington Times-ի հոտվածը, թե Թրամփ գրնա սահմանի բացումին նպաստել, բայց ոչ մեկ հայ ղեկավար գրնա ժողովուրդին խնդրել մորնալ հայոց ցեղասպանությունը. The Washington Times-ը գրքը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ արդեն ցույց տվավ, որ ամերիկյան առաջնորդությունը գրնա ձևավորել հարավային Կովկասի աբական։ Օտանի ղեկավարներու վեաժողովի մասնակցելու համար Թուրքիա կատարելիք դեսակցության են յետք, անպետք է նույն մոդեցումը գիրարե հայ-թրքական սահմանի բացման նպաստելու եւ նշանակություն ունեցող դարաշրջաններուն մեջ Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա ամրապնդելու համար։ Ձանոթ է, որ օգոստոս 2025-ին Թրամփ սպիտակ դուն հրավիրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այդ դեսակցությունը հանգեցուց Թրամփի ուղի ծրագրի ստեղծման, որ դիվանագիտությունը վերածեց նշանակալի դնդեսական առիթներու թե դարաշրջանի եւ թե Միացյալ Նահանգներու համար։ Ամերիկյան ղեկավարությունը ռազմավարական նշանակություն ունեցող դարաշրջանին մեջ առանց զորքեր ուղարկելու գրնա արևդուրի նոր առիթներ ստեղծել։ Հայոց ցեղասպանությունը մինչև այսօր գբաբանվի զանազան երկիրներու մեջ բնակող հայերու հիշողության մեջ։ Սահմանին բացումը չի չնչեր անցյալը, եւ ոչ մեկ հայ ղեկավար չի գրնար ժողովուրդին խնդրել մորնալ զայն։ Հայաստան եւ Թուրքիա պետք է առանցին համաձայնության կան, սակայն Թրամփ գրնանպաստել այդ համաձայնության։ Հարկելի ու ընդդիմները վագընտիրներ, Ձեզ հարգելի ու ընդդիմներ վագընտիրներ, վանացայինի եթերով եպտիմադրի էջով, ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Այժմ գտնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորաքիրները։ Հայաստան Տաշինքը բացի Ռոբերտ Քոչարյանեն՝ Բիդիստանցնե ազգային ժողովի աթորները։ Գարո Սասունի արցանի բացում Գյումրիի մեջ։ Կոնգրեսին ներկայացված բանաձևը գրնա մինչև 100%-ի հավելյալ դուրս սահմանել Բաքուի։ Թուրքիո Մաքսային համագարքին մեջ ներդրված է Հայաստանի պաշտոնական գաղտնատիվը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր Տաշինքի պատգամավորի տեկնածու Ագնեսա Խամոյան երեկ հայտնեց, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Հայաստան Տաշինքի ընդրասանգը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյան 2021-ի ընտրություններուն նման պիտի չստանցնե պատգամավորական իր աթորը։ Հայ եղապողական տաշնակցության Հայաստանի Կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ ցանգին երկրորդ դիրքին վրա է, իր գարկին ըսավ, թե ցանգին մեջ ընդգրկված հաջորդ 12 տեկնացուները պիտի ստանցնեն իրենց աթորները։ 12 օկինոց նոր խմբակցության կերակշիռ մասը, 10 անդամները նախորդ ազգային ժողովի պատգամավորներն են, անոնց գարկին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածինի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանը եւ Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունեն Մեսրոբ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոնը վարած ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Աղբան Վարդանյան նախաբես նշած էր, որ եթե ինք ընդդիմությունը լա, իսկ Նիկոլ Փաշինյան իշխանություն, ապա պիտի հրաժարի իր աթորեն։ Սակայն դիմադրի իր Էջով Վարդանյան գրած է, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Խոսքը խոսք է, բայց բարդքի գիտակցությունը ավելի կարևոր է։ Բարդքս է խումբին հետ ըլլալ։ Հատկապես Իշխան Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Կարապետյանի կողքին, գրած է Վարդանյան։ Հակառակն օր, որ Սամուել Կարապետյան հայտարարած է, որ բادرած չէ ընդդիմության ղեկավարի ղարքավիճակին, բայց եւ այնպես 29 աթորը ստացած ուժեղ Հայաստանը եւս ազգային ժողով մուտք գործելու հայտարարություն կատարած է։ Թե ուժեղ Հայաստան եւ թե Հայաստան Տաշինքները կբարձրացնեն Փաշինյանի վարչախումբին հերացման հարցը։ Օրենքով առնվազն 1 տարի գարելի չէ անվստահության դիմել, իսկ այնուհետև ընդդիմադիր երկու խմբակցության ցայները միասին չեն փավեր հարցը օրակարգ ներկայացնելու համար։ Սաղաթելյանի կարծիքով Հայաստանին կսպասեն նոր մարտահրավերներ, որոնց կարելի է դիմակրավել ազգային ժողով մուտք գործելով։ Ազգային ժողովեն դուրս մնալը ավելի թեթև եւ անպատասխանատու ուղի կնկատի ան։ Սաղաթելյանի համաձայն ընդդիմությունը նաև փողոցային բայկար պիտի մղե։ Սաղաթելյան ըսավ. իշխանությունը կփորձե Ադրբեջանի բանջով հարաճիգային համանացությունը փոխել։ Մենք պետք է բոլոր միջոցներով գարենանք այս բանջը գասեցնել։ Այս իշխանությունը համանազատման համանակցման անվանդակ կամ մինչ այդ անկլավներով գղզիական անվանդակ Հայաստանի իշխան տարածքներ նոր տարածքներ պիտի հանձնի Ադրբեջանին։ Սաղաթելյան հաստատեց, որ կքննարկեն ընդդիմադիր երկու ուժերով համագործակցության կայլերը։ Գյումրիի Բրոշյան եւ Կարեկին Նշտե փողոցներու խաչմերուկին վրա բացվեցավ Շիրակի նախկին նահանգավետ Գարո Սասունիի արձանը։ Գարո Սասունի հասարակական քաղաքական գործիչ էր, իրավապան, բազմապան, 1919-ին անընդրված էր առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ եւ 1920-ին նշանակված է Ալեքսանդրապոլի այժմու Գյումրիի նահանգապետ։ Ան հայոց ազգային ազատագրական պայքարի ռահվիրաներն էր։ 1914-1915-ին մասնակցած է հայ ազգի բրգության կամավորական շարժումին եւ Տաշտատեմի ամրոցի գրիվին։ Գարո Սասունի 1921-ի փետրվարյան ապստամբության ղեկավարներն էր։ Հայրենիքի բրգության կոմիտեի գազմի մեջ ան եղած է ներքին գործոց նախարար։ Համայնավարներու կողմէ Երևանի վերագրավում են յետք անցած է արդասահման նախ Փարիզ, ապա Բեյրութ, ուր սպաղած է ուսուցչությամբ, ստեղծագործական եւ հրադարակչական աշխատանքով։ Ան հիմնած է Փակին քրական ամսագիրը, որուն խմբակրաբետ է եղած երկար դարիներ։ Պակինը մինչև օրս կդրադակվի Բեյրութի մեջ։ Սասունի եղած է համազգային նշան պալանջան ջեմարանի վաստակաշատ գործիչներեն և 11-ներ շարունակ գերդած է հայրենանվեր սերունդներ։ Գարոս Սասունի ուսումնասիրած է հայ ազգային ազատագրական շարժումի հայոց ցեղասպանության Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության հիմնահարցերը, որոնց հիման վրա անգրած է արժեքավոր պատմագիտական ուսումնասիրություններ և գեղարվեստական երգեր։ Ան մահացավ 1977-ին Բեյրութ։ Գյումրի ավականի որոշումով դեղատրված 2 մետր 40 սանտիմետր բարձրությամբ բրոնզի ալցոլ Արցանին հեղինակն է քանդակագործ Միսակ Մելքոնյան։ Արցանին պատմման արարողության մասնակցեցան Գյումրիի քաղաքավեդի պաշտոնակատար Ավետիս Արաքելյան, պետական և հասարակական գործիչներ, ազգային կառույցներ ու ներկայացուցիչներ, Գարոս Սասունիի ժառանգորդները և անոր հիշատակը հարկող քաղաքացիներ։ Ավետիս Արաքելյան իր խոսքին մեջ ընդգծեց, որ հուշարձանը պարզապես քանդակ մեջ է, այլ ազգային հիշողության, արժանապատվության և սերունդներուն փոխանցվող արժեքներու խորհրդանիշը։ Ան նշեց, որ Գարոս Սասունի իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հայրենիքի պաշտպանության, հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման և անոր իրավունքներուն համար մղված պայքարին։ Գումայրի պատմամշակութային արգելոց տանկարանի դնորեն Ինգա Ավակյան ներկայացուց Գարոս Սասունի կյանքը և գործունեությունը, հատկապես անդրադառնալով անոր պետական ծառայության։ Ան նշեց, որ նահանգապետի պաշտոնը ստանցնել է անմիջապես ետք Գարոս Սասունի հետևողական և աննահանջ պայքար մղած է գաշարակերության թեմ, պատասխանատվության ենթարկելով թե գաշարք տվողները և թե ստացողները։ Այդ պայքարի շնորհիվ անգարճ ժամանակի մեջ կարողացած է զգալիորեն բարելավել նահանգին վարչական կյանքը։ Համազգայինի կենտրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահաբազյան ընդգծեց, որ Գարոս Սասունիի պատմական գշիրը նկատի առնելով Արցանին պատումը պետք է պետական բարձր հնչեղություն ունենա իրադարձությունը լա։ Ան հիշեցուց, որ Գարոս Սասունի ավելի քան 2 տասնամյակ մասնակցած է ազգային ազատագրական պայքարին պետականաշինության և ռազմական աշխատանքներուն, իսկ հետագային սպյուրքի մեջ իր ամբողջ գործունեությունը նվիրած է հայ ժողովրդի պահպանումի և ազգային արժեքներու փոխանցումի գործին։ Բացման հանդիսավոր արարողության ներկա էր նաև Գարոս Սասունի աշակերտներեն մտավորական և ազգային հասարակական գործիչ Դիկրան Ջիմբաշյան, որ ինքզինք նկատեց այն բախտավոր վերջին սերունդի ներկայացուցիչներն, որոնց հայ քրականության և հայ ազատագրական շարժումի պատմության ուսուցիչը եղած է Սասունին։ Ան նաև ընդգծեց, որ Գարոս Սասունի հեղինակություն վայելած է քյուրդ շրջանակներու մեջ և հայ քյուրդ հարաբերություններու նվիրված աշխատանք հեղինակած է։ Կանտագակորձ Միսակ Մելքոնյանի համացան։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Every culture,
2: every voice,
3: every day.
2: 3ZZZ.
4: Falta Rove di Glorn an Eil.
5: Glorn an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
5: Enjoy the programme.

15 մայիս 1916-ին արյամբ կրվեցավ հերոսական ու ամմորանալի էջրեն մեկը հայոց ծիծազնական ազատամարտին։ Մեկ տար և մեկ դարի առաջ այդ օրը զոհվեցավ հայ ժողովրդի անզուգական հերոսներեն քերին Ավազանի անունով Արշակ Կավաֆյան։ Բայց իր զոհապերության, քաջակորզության և արակինության համար արժանացավ մեր ժողովրդին գոմե քերի գոչվելու սրդապուխ բադիվին։ Եվ ահա շուրջ տարմն է, որ հայոց սերունդներուն համար մայիս 15-ը գխորտանաշե հաղթական վերջին կրոհը

Hay askayin azadakragan şarjman didanneren anzukagan kerin vor rvanduzi ajmu iraki meç jagadin vra tırkagan zorkeru or hasagan başarman meç gıdnıvoğ hay yev russin vor ner azadelu bahun jagdven zarnav ingav razmin taştin vra. İnçpes vor kerin nvirvaz askayin heapagan hanrazanot yerk gvgaye. Rvanduzi grivner şad ahavor. Tışnamu zor kerneyin piravor. Dasnı in dasnı vets, mayıs dasnı hingin. Hayots narüznen gav, vreje gırskin. Mayıs 1916-ի 12-ken 18-ը երկարող օրերը պախտորոշ նշանակություն ունեցան հայ ժողովրդի ասկային քաղաքական աբակային համար։ Առաջին աշխարհամարտի տոհուպոհի մեջ թուրք-ռուսական պատերազմի երկար ժագադի հարավային Բաշկաստանի հատվածին վրա Թրքական բանակը հաջողած էր Բաշարման վտանգավոր օղագի մեջ առնել ռուսական զորքն ու հայ գամավորականները։ Չախչախիչ բարդությունն ու ըստուկ գործանումը գսպարնային ռուս և հայկական կողմին։ Մայիս 12-ին թրքական 12,000-անոց բանակը ուժեղ հարձակում կործեց բարսկական ռվանդուս քաղաքին վրա, ուր տիրկավորված էին ռուս և հայկական ուժերը։ Թշնամին կրավեց ռվանդուսը եզերող լեռնային բարձր տիրկերը և աստիճանաբար սկսավ սեղմել Բաշարման օղակը։ Այդ օրերուն բարձր տիրկերը Եվ աստիճանաբար սկսավ սեղմել Բաշարման օղակը։ Ահա այդ օրհասական բահուն 15 մայիսին Քաչարի հերոս մշրջեց ժագադագրի անիվին գործանարար թավալումը։ Հայ գամավորական 4-րդ գնդի հրամանադար քաչկերին ծերնարգեց թրքական բաշարման շխտան ջեղկելու հանդուգն քրոհիմը։ Մայիս 15-ին իր վաշտերեն մեգուն և 40-50 ծիավերներու գլուխն անցած քերի անագնգալորեն հարձակում կործեց թրքական տիրկերուն վրա և ահեղի մարդով գրծավ դեպի ծորը թռել Թշնամի զորքը։ Քերի հաջողեցավ իր առակելության մեջ։ Թրքական բաշարումը ջեղկվեցավ և ռվանդուզի մեջ թրքավորված ռուս հայկական ուժերը ընդհանուր հարձակումի անցան։ Բայց հաղթանակով բսակված այդ կրոհի գլխավոր հերոսին համար ժագադագիրը վերաբահած էր տարնակույն իր խաղերեն մեգը։ Հաղթական իր թրիչկի ավարդին մահարիտ փամփուշտը հանգարս ջագդեն հարվածեց արյուզագերբ հերոսին։ Քերի հազիվ գրծավ. Վայ պալաներս, ես խպվեցա։ Ջիչը արձագել ու վերջին շունչը ավանդեց։ Զանր էր գորուստը, մեծ էր գսկիզը, բայց ռվանդուզի գրիվը շարունակվեցավ մինչև մայիս 18, երբ ռուս հայկական ուժերը վերջնական ու չախչախիչ բարդության մատնեցին
թրքական բանակը, որ ավելի քան 5000 զոհ դալով խուճապահար փախուստ դիմեց։ Քերի իր արյամ, իր գյանքի նվիրապերումով նվաճեց հաղթանակը։ Այո, վերջնական ու չախչախիչ բարդության մատնեցին թրքական բանակը, որ ավելի քան 5000 զոհ դալով խուճապահար փախուստ դիմեց։ Քերի իր արյամ, իր գյանքի նվիրապերումով նվաճեց։

떠나가. 케르이 안겐탄 마르미네 포카트르베츠프 테헤란 우르메츠쇼콥 조르타인 시르바즈 헤로시 파르콥 Tashnagits ujeru tespanagan yev haramanaragan nergatsutyunneru masnaktutyamb arjanatsav bedagan yev askayin hoargavutyan. Aba Mardiros Herosin anshuch marmine pokhatrvetsav Tiflis vorpesi hayots hochevanki kerezmanadam mech gdne ir Havidenagan hankistam. Teyev khortain garkerudak khochevanki hayots kerezmanaduna andirutyan matvetsav yev shad u shad mezanuin hayortineru shirimnerun het kantvetsav u anedatsav nayev keri kerezmana. Bats hay jourt arhavet իր սրդի մեջ բահեց հիշադակը քաչարի իր հերոսին, անոր նվիրված հոգեհարազատ պախումներեն մեկը. Չորորդ կնդի հրամանադար քաչքերի, ինքը դարի և կորձերդ միշտ բարի, սրդաջմ լիկ լուրդ արինք ծավալի, Kaçats kaçın heros, keri banzali. Ankut mahı kez mezanits bajanets. Mer sırderun ampujeli verk patsets. Mite çarkıntagı kezi voronets. Ka parıd yev huyserıd hordagets. Թող լրեն սոխագներ, էլ չէ ժլվլան, սլացեք գրունգներ, դեպի Հայաստան, լուր դարազեցեք դուք համայն հայության, հայոց բաշպան կերին, մդավ գերեզման. Դու ամեն դեղ վազում էիր օգնության, կեզ աստում չեր, ոչ սուր, ոչ թուր, ոչ կնտակ, ամենքին անխդիր էիր դու բաշպան, գոչ մանը դարժանի, հերոս, կերի խան. Մահըդ, Տաշնակցության մեծ սապ բաջարեց և ընդանիք դիդալ սիրդը խրովեց։ Համարյա թե ամպողջ գովգասը ծնցվեց, կես համար շատ մայրեր լացին ողպացին։

0: Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Խորհրդանշական է, որ մեր անվանի հայդուկապետը իր ապրած կյանքի 53 տարիներից 35-ը անձնազոր նվիրեց իր հարազատ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, հայոց ազատամարտին։ Հայորդիներ, հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Արշակ Գավաֆյանին, որը հայտնի է որպես Քերրի։ Մեր հաղորդման հյուրերն են պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Գևորքյանը եւ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը։ Բարի գալուստ, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Իսկ այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Քերրու կյանքին եւ գործունեությանը եւ շարունակենք մեր հաղորդումը։
1: Ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Քերրին, Արշակ Գավաֆյանը, ծնվել է 1858 թվականին Կարինում։ Ավարտել է Կարինի Արծնյան դպրոցը։ Եղել է պաշտպան հայրենյաց գաղտնի կազմակերպության անդամ, դաշնակցություն կուսակցության անդամ։ 1889 թվականին գործակցել է Հունոյի եւ Տիգրան Օքոնյանի հետ։ 1890 թվականին մասնակցել է Սարգիս Կուկունյանի արշավանքին։ 1895 թվականին Կարինի ջարդերի ժամանակ ղեկավարել է առաջնորդարանը պաշտպանող զինված խումբը։ 1903 թվականին Թորգոմի Մրիկ խմբի հետ անցել է Սասուն, մասնակցել 1904 թվականի Սասունի ինքնապաշտպանությանը։ 1905-ից 6 թվականներին հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից էր։ Այնուհետև անցել է Պարսկաստան, միացել է Եփրեմ խանին, դարձել նրա օգնականը, մասնակցելով Իրանական հեղափոխությանը։ Վրեժխնդիր է եղել Եփրեմ խանի սպանության համար։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ եղել է 4-րդ կամավորական գնդի հրամանատար, մասնակցել 1915 թվականի Սարիղամիշի ճակատամարտին, ապա արշավել մինչև Բասեն, մասնակցել Վասպուրականի ազատագրմանը։ 1916 թվականի մայիսի 15-ին Մոսուլ գնալու ճանապարհին Ռևանդուզի մոտ ջոկատով շրջապատվում է։ Կարողանում է հնարամիտ ձևով ջոկատը դուրս բերել շրջապակումից, սակայն նա հատակվում է մարտում։ Աճյուն ամփոփվել է Թիֆլիսի Խոջիվանքի հայկական գերեզմանատանը, Նիկոլ Դումանի եւ Սեբաստացի Մուրադի կողքին։ Նրան է նվիրված 4-րդ գնդի հրամանատար Քաչ Քերրի երգը։ Պարգևատրվել է Գեորգևյան առաջին կարգի ոսկե շքանշանով։
0: Պարոն Գևորքյան, մոտ օրերս լրացավ Քերրու հերոսական նահատակման 100-երորդ տարեդարձը, եւ այդ համապատկերում ցավով պետք է նշեմ, գուցե սխալվում եմ, որ նրա անունը գերազանցապես մեր հայրենակիցներին, նաեւ երիտասարդներին հայտնի է որպես նվիրված երգից, 4-րդ գնդի հրամանատար Քաչ Քերրի, այդ երգից, մինչդեռ ֆիդական շարժման պատմության այդ ողջ պատմության ընթացքում Քերրին առաջին ազատամարտիկներից, առաջին հայդուկներից էր, դեռևս պաշտպան հայրենաց կազմակերպության 80-ական թվերից սկսած, մինչև Կուկունյանի արշավանքի մասնակից։
2: Այո, մեր ազատագրական պայքարի ավագ ծերունդի ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից մեկը անշուշտ Արշակ Գավաֆյանն է, Քերրին, որը իր մարտական, հեղափոխական, ազգային ազատագրական պայքարի որպես նվիրյալի գործչի սկսել է հենց անդամագրվելով պաշտպան հայրենյաց կազմակերպությանը, որը Արևմտյան Հայաստանում, ինչպես գիտենք, առաջի մարտական կազմակերպությունն էր, որի նպատակն էր Արևմտա Հայաստանի ազատագրումը։ Թուրքական իշխանություններին հաջողվում է բացահայտել պաշտպան հայրենյացի ուրեմն տեղը եւ ձերբակալել բազմաթիվ անդամների, բայց Արշակ Գավաֆյանին, Քերրուն, հաջողվում է փրկվել այդ ձերբակալությունից, եւ նա մեկնում է, այո, կազման, այնտեղ բացում է սրճարան, եւ ահա այս սրճարանում է նա ծանոթանում է Հունոյի հրոսակապետ Հարություն աղայի հետ, Հարություն Ալաշկերտի, Հարություն Տեր Մարտիրոսյան, եւ զինվորագրվում է այն խմբին, որի հրամանատարը առաջնորդը եղել է հենց Հարություն աղան,
0: նշանավոր
2: առաջին մարտական մկրտությունը ստացել է հենց այդ խմբում։ Բայց նա որպես հրամանատարի, նրա մասնակցությունը առավել նշանավոր է Համիդյան ջարդերի տարիներին, երբ Քերրին, գտնվելով Էրզրումի նահանգում, Բասենում, նա կազմակերպել է մի շարք հայկական բնակավայրերի ինքնապաշտպանությունը։ Եվ պիտի ասել, այն ինքնապաշտպանական մարտերը, որոնց մասնակցել է եւ ղեկավարել է հենց Քերրին, դա փրկարար նշանակություն է ունեցել հայկական այդ բնակավայրերի համար։ Քերու գործնեության առաջի շրջանում առավել նշանավորը հենց այդ ինքնապաշտպանական մարտերն են, որոնց ղեկավարել է Արշակ Գաֆաֆյանը և իր մեծ ներդրումն է ունեցել հայ բնակչության կոտորածներից փրկելու գործում։
0: Շնորհակալություն, պարոն Ներսյան, արդեն նշվեց, որ այդ առաջին մարտական մկրտությունն է ստացել, սակայն Քերու հետագա գործունեության ընթացքում նաև որպես ղեկավար դերակատարություն ունենալու տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունեցավ նաև Սասուն անցնելը, կարծեմ Թորգոմի խմբի կազմում, և 1904 թվականին Սասունի ապստամբությանը իր որոշակի մասնակցություն բերելով։
3: Բնականաբար Քերին որպես հայդուկ Սասունի 1904 թվականի ինքնապաշտպանության ղեկավար դեմքերից, որպես ավելի հայտնի ազնավորություն տարոնահայության մեջ և առհասարակ արևելյան հայության մեջ, որովհետև Սասունի 4 թվի ինքնապաշտպանության ժամանակ արևելյան Հայաստանում, ուրեմն խմբերի արևելյան Հայաստանից կազմակերպվում էին հայդուկային խմբեր, որոնք գնում էին իբրև թե Սասուն հասնելու, օգնելու Սասունի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներին, և այդ ժամանակ, ինչպես Անդրանիկի, այնպես էլ Քերու անունը որպես հեղինակություն հասավ ընդհանրության,
0: նաև այլ
3: հայդուկների, ուրեմն 11 խումբ է 1903-4 թվականներին դաշնակցությունը, հիմնականում առաքել Սասունը, այդ խմբերից մենակ մեկն է, Մրիկ խումբը ձեր հիշատակած Թորգոմի ղեկավարությամբ, որի մեջ էին այնպիսի հայտնի հետագայում հայտնի դարձած ազնավորություններ, որոնք իրենց առաջին փորձությունը փաստորեն անցան Սասունի ոցերի մեջ, Սեպուղը, Մուրադը, Թորգոմը, Քերին, և այդ խումբը 23 հոգուց բաղկացած հասավ Սասունի, իհարկե կան տարբեր կարծիքներ, որ թուրքական իշխանությունները դիտավորյալ թույլ տվեցին, որ այդ խումբը հասնի Սասուն, որպեսզի այդ խմբի Սասուն հասնելու առիթով շրջապակեն Սասունը ու հարձակվեն Սասնու վրա, որովհետև Սասնու ապստամբությունը Տարոնի, Բիթլիսի, Վասպուրականի, Երզրումի որոշ շրջաների հետ նախատեսված էր 1905 թվականի ամռանը, հիմա Քերին այս Սասունի 4 թվի դեպքերի ժամանակ ընդհանուր պահեստապետ էր նշանակված, և այդ ժամանակ էլ ինքը վաստակեց Քերի անունը, տարբեր բացատրություններ կան, թե ինչ են նրան կոչել Քերի, հեղինակությունը պետք է պայմանավորվեք առաջինը նրա հեղինակությամբ, երկրորդը իր տարիքը, որովհետև նա շատ խոհեմ գործիչ էր, շատ խոհեմ ու հեռատես գործիչ էր,
0: մարդկային հատկանիչներով համեստություն ասեցիք, բոլոր ժամանակակիցները միանշանակ գերպով հենց Քերու մոտ որպես գլխավոր հատկանիչ շեշտում են համեստությունը։
3: Եվ որպես հավելում ասեմ, որը նաև ապացույցն է իմ այս տեսակետի ճշմարտության, երբևէ Քերու և 19-ի վերջի 20-ի սկզբի ազատագրական պայքարի պատմությունը ուսումնասիրելու ընթացքում անձամբ ես չեմ հանդիպել որևէ գործչի տեսակետ, կարծիք Քերու հետ կապված լինի բացական, բոլորը Քերուց ակնացել են ու քաշվել, նույնիսկ Անդրանիկը, երբ որ Քերին խոսում էր, Անդրանիկը լռում էր, իսկ Անդրանիկը ընդհանրապես մեկ էլ լռում էր, երբ որ խոսում էր Նիկոլ Դումանը, այսինքն մեկ էլ նա Քերուց էր
0: ակնացել,
3: նա նվիրյալ էր, և դեպքեր կան, նույնիսկ նա հագուստի մեջ, հագուստի հագնելու մեջ նա ասում էր ինձ հագուստը պետք չի, ինձ իմ ազգի ազատությունն է պետք, մի հատ տակ թեկուզ հնամաշ
0: վերարկում,
3: ավելի ուշ շրջանի հետ կապված հայ-թաթարական կռիվների փաստեր կան, որ երբ որ բերել են նրան առաջարկել են նոր հագուստ, որը 7 ռուբլով են գնել, նա հետ է տվել, ասել է սուղ է, և ասել է գնացեք ինձ շուկայից գնեք Զանգեզուրում, շուկայից գնեք մի հնամաշ վերարկու,
0: դրանով, շատ բարի, պարոն Գևորգյանը, հայ-թաթարական կռիվներից արդեն խոս գնաց, Քերին 1905-6 թվականի հայ-թաթարական կռիվների ընթացքում Զանգեզուրի գավառում կամ Զանգեզուր աշխարհում ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներից էր, ղեկավարներից մեկն էր, մասնավորապես ինչքան տեղյակ եմ Սիսիանի շրջանի կարծեմ հենց ողջ պաշտպանության ղեկավարը ինքն էր։
2: Այո, ավելի իհարկե հայ թաթարական, բայց ավելի ճիշտ հայ թուրքական, այդ 1905
0: թվականը նույն թուրքն էր,
2: թաթարը թուրքական, ավելի ճիշտ արդյոք ինչու։ Իհարկե մեր ազգային ազատագրական պայքարի ամենաուսանելի էջերից մեկը գրվեց հենց հայ թուրքական ընդհարումների ժամանակ, որը կարելի ասել այսօր էլ արդիական նշանակություն ունի նրա իմացությունը, որտեղ ահա այդ ժամանակահատվածում, երբ խոսքը կնում էր կովկասահայության ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը, դա փայլուն օրինակ է ազգային միասնականության, ազգային ոգու պայքարի, արևմտահայ, արևելահայ հասկացություն գոյություն չուներ։ Բոլորը եւ արևմտահայ, եւ բոլորը նույնիսկ այն հայերը, որոնք ապրում են արտ երկրում, շատերը եկել եւ ինչ են արել, զինվորագրել են ի պաշտպանության կովկասահայության։ Այս առումով, ահա այս թվականների մեր ազգային ազատագրական պայքարի այդ էջը այսօր էլ իր արդիականությունը չի կորցրել։
0: Եվ ինչ որ տեսանկյունից նմանություն
2: կա, այո, այսօրվա, որ անոն Արցախի ուրեմն պաշտպանության պատրաստ են զենքը ձեռքին մարտնչելու Արցախում բոլորը, հայության լավագույն իհարկե զավակները։ Եվ ահա 5 թվականին մի ցարական պայմաններում, կայսրության պայմաններում ստեղծվել էր մի այնպիսի քաղաքական իրավիճակ, որից փորձեցին օգտվել կովկասյան թուրքերը եւ փորձեցին ամբողջ կովկասահայությանը ուրեմն կոտորել, ոչնչացնել։ Հայության փրկությունը միակ կայուն ինքնապաշտպանության, հուսալի ինքնապաշտպանության կազմակերպումն էր։ Եվ ահա ի պաշտպանություն արևելահայության, արևելահայաստանում էին, կովկասում էին, կովկասում էին մեր ազատագրական բողով, պայքարի բողով անցած մեր բազմափորձ հռչակավոր հայդուկները, ֆիդայիները, որոնցից մեկը հենց Արշակ Աֆաֆյան էր, քերիր էր։ Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատար Նիկոլ Դումանը, նրան նշանակում են նախ Լեռնայի Նախիջևանի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար, որի հրամանատար այդ ժամանակ 21-ամյա դրոն էր եւ դրոն դառնում է քերու օգնականը, Նորս գյուղում էր նրանց շտաբը, նրանք հրաշալիորեն են կազմակերպում Լեռնայի Նախիջևանի, ապա նաեւ անցնում են Սիսիանի շրջան։ Այդ ինքնապաշտպանական կռիվների ժամանակ առավել նշանավորը անշուշտ Սիսիան գյուղի համար ազատագրական, ահա այդ կռիվ էր։ Սիսիանը մինչև 1906 թվականը թուրքաբնակ է, ամբողջովին թուրքաբնակ է եղել։ Երբ թուրքերը, հրոսական խմբերը փորձել են գրավել անգեղակոտ, որը քերու շտաբն էր եղել,
0: անգեղակոտ պատմական
2: հինավուրց գյուղը, այո, բանի Սյունիքի ամենանշանավոր ուրեմն բնակավայրերից մեկը, քերին եւ դրոն հրաշալիորեն են կազմակերպում այդ գյուղի ինքնապաշտպանությունը, եւ քերին հարձակողական ոչի մարտավարության կողմնակից էր, այն ինչ որ պահանջում էր Նիկոլ Դումանը բոլորից առաջին իսկ հնարավորության դեպքում դիմել հարձակողական գործողությունների եւ ճախճախել ճշտամուն, եւ քերին, որբիզի կոտրի թուրքերի Սիսիանի շրջանում թուրքերի ողնաշարը, պետք է որ ոչնչացվեր թուրքերի բույնը, դա Սիսիանն էր, եւ քերու գլխավորությամբ ահա այս Սիսիանի գրավումը փայլուն կերպով են իրականացնում մեր ինքնապաշտպանական ուժերը։ Դրոն իր հուշերում նկարագրում է, թե ինչպիսի քաջագործությամբ, ինչպիսի հերոսականությամբ էր քերին առաջնորդում հայ զինվորներին, որոնք աներկյուղ ոգևորվելով քերու քաջագործությունից նետվում են գրոհի, խորտակում են թուրքերի պաշտպանական դիրքերը եւ ամբողջ մոխրակույտերը վերածում ահա այս Սիսիանը, որից հետո նոր Սիսիանը արդեն բնակություն են հաստատում հայերը։ Դրանից հետո նրան ուղարկում են Զանգեզուր, սկզբում Ագուլիսի Գողտան, Ագուլիսի ինքնապաշտպանության ղեկավար, իսկ Ագուլիսը նշանավոր կենտրոններ առևտրի, որը կապեր ուներ Եվրոպայի, Հնդկաստանի, Իրանի հետ, եւ պատահական չէր, որ Ագուլիսի նման հարուստ բարգաշատ քաղաքի ինքնապաշտպանության ղեկը ստանձնում է, հանձնարարում է քերուն։ Այնտեղ նույնպես քերին իրեն դրսևորում է լավագույն կողմերով, որից հետո Նիկոլ Դումանը նրան հանձնարարում է ուղևորվել Զանգեզուր, որտեղ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությունը ղեկավարում էր Սեբաստացի Մուրադը։ Եվ նա Սեբաստացի Մուրադի հետ գործում նրա աջակցությամբ կազմակերպում են հատկապես Ղափանի շրջանի գյուղերի ինքնապաշտպանության կազմակերպումը, եւ 1.5 տարի տևող ահա այդ կռիվներում արժանի ճարտ են տալիս հայկական բնակավայրերը ասպատակող թուրք հրոսակախմբերին։ Եվ հարկադրված պարզում են սպիտակ դրոշը եւ գալիս են հաշտություն ներսե Մելիք Թանգյանի միջնորդությամբ, դա Սյունիքի առաջնորդներ, հոգեվոր նույնպես մարտական շատ լավ ոգի ունեցող հոգևոր առաջնորդ էր, նրան միջնորդությամբ եւ ցարական իշխանությունների պաշտոնյաների գալիս խնդրում են հաշտություն։ Եթե չլներ ցարիզմի միջամտությունը, Սեբաստամի Ծիմուրատն ու Քերին Զանգեզուրում ոչ մի թուրք չէին թողել։
4: Շնորհակալություն։
2: Այս դժբախտաբար կանգնեցնում են այդ հարցակումը եւ ավարտում են հաղթանակով այս մեր

0: Պաշտպանական մարտիրը։
1: Պարոն Ներսյան, իհարկե քերու մարտական ուղուց դժվար է որևիցե մի էտապ առանձնացնել, սակայն բոլոր դեպքերում, եթե կարելի այդպես բնութագրել, թագ ու պսակը հենց առաջինաշարժ մարտիկով այս անճակատում կամավորական 4-րդ գնդի հրամանատար եղած շրջանն է։ Այդ Սարիղամիշի ճակատամարտ, մինչև Վասպուրականի ազատագրման մարտերի մասնակցություն, մինչև Մոսուլ, այդ որպես քերուն, որպես կամավորական գնդի հրամանատար, խնդրում եմ ներկացրեք։
2: Երբ որ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, ինչ որ տեղ հակասական վիճակ ստեղծելով Էրզրումի 8-րդ ընդհանուր ժողովի որոշումների հետ, դաշտակցության բնականաբար 8-րդ ընդհանուր ժողովի, որը իրատեսական որոշումներ էր կայացրել, այսինքն եթե ռուսը և թուրքը կռվում են, մենք պետք է մնանք չեզոք։ Եվ դա ճիշտ որոշում էր, ճիշտ ռազմավարություն էր, բայց ուրեմն զարմանալիորեն այդ ժողովի ավարտը, ժողովը դեռ ընթացքի մեջ էր, երբ որ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, ցարիզմի մութ ձեռքով արդեն սկսվեց ուրեմն կամավորական շարժում։ Ռուսաստանի Կովկասի տարբեր քաղաքներից հայերը գալիս էին, մտածելով, որ ռուսը թուրքի հետ կմտնի պատերազմի մեջ, եւ որպես կամավոր ռուսական բանակներին կից կռվեն թուրքերի դեմ, այն հույսով, որ շուտ կազատագրվի Հայաստանը։ Բնականաբար այդ ժամանակ ընտրեին ուրեմն խմբապետներ, այսինքն կամավորական շարժումը սկզբնավորել է Ռուսաստանը, ցարիզմի մութ ձեռքը, որտեղ որպեսզի հայերին օգտագործի հանուն քաղաքական նպատակներ։ Հա, հիմա իսկ կամավորական գնդերի կազմակերպիչը կուսակցությունն էր, դաշտակցությունը, և քերուն տվեցին 4-րդ գնդի հրամանատար, հաշվի առնելով նրա անցյալի հարուստ փորձը։ Քերին ինքը ավելի շատ ռազմական գործիչ էր, թեպետ և ուներ քաղաքական մեծ հոտառություն, բայց երբ որ գալիս էր ռազմի գործին, օրինակ փաստեր կա, որ քաղաքականությունից խոսում էին, նա ասում էր լռեք, գոռում էր ձայնդ կտրի, այլ բավ է, և ինքը որպես ռազմի գործիչ իրեն փայլուն կերպով դրսևորեց,
1: որ չորս,
2: այո, իհարկե,
1: գործը կրվել էր,
2: դրա գործը կրվել
1: էր,
2: բայց նա շատ ճիշտ որպես 4-րդ գնդի հրավատար, նա մասնակցեց Սարիղամիշի ճակատամարտին, այնուհետև նրա գումարտակը հասավ մինչև Վան, երբ որ Վանի ինքնապաշտպանողները արդեն օրասական կռիվների մեջ էին, դրանից հետո շարունակեց իր գործունեությունը, ուրեմն հիմա քերուն պետք է գնահատել կամավորական շարժման նպատակը ճիշտ ըմբռնելու տեսանկյունից։ Հիմա կամավորական գումարտակները ինչի համար էին ստեղծվել, ստեղծվել էին նրա համար, որ շուտափույթ օգնության հասնեն արևմտահայտ տարապյալ ժողովրդին, որի մասին տեղեկություն չկար, իսկ Սարիղամիշի ճակատամարտից հետո արդեն այդ երիտթուրքական իթիհատական երրորդությունը տվել էր այդ ջարդերի հրամանը, քերին շտապում էր, շտապում էր, որ հասնի օգնության, և այստեղ մի կարևոր դրվագ ես մեջ բերեմ, երբ որ Վանը գրավելուց հետո կամավորական գումարտակները հասան Դատվան, երբ որ Դատվան էր, երբ որ կամավորներին հասել էր Սասունում օրասական կռիվների ղեկավար Կոմսի և Ռուբենի նամակները, թե ասեք օգնության, և ընդ որում նրանք մատնանշել էին ճանապարհը, եթե կամավորները չլսեին նահանջող այդ հուլիսյան կեղծ նահանջորերին ռուսական բանակի, չլսեին ռուսական հրամանատարությանը, չենթարկվեին, արշավեին, մի 60,000 հայք փրկվեր, և քերու մեծությունը նրանում էր, որ նա հասկանում էր մեր գումարտակի դերը արևմտահայ ժողովրդին փրկելն է, և նա պատրաստ էր դրոյի հետ մեկտեղ, որպեսզի
1: դրամային միջև Մոսուլ արշավանքին մասնակցեց,
2: անկախ ռուսական ռուսները ասացին թողեք ձեր հայեցողությանը, բայց քանի որ Անդրանիկը չհամաձայնվեց, մյուսները չհամաձայնվեցին, քերուն չգնա, դրանից հետո ուրեմն ռուսները, երբ որ ռուսական բանակ արդեն 16 թվականին, երբ Սարիղամիշի ճակատամարտից հետո մի տարի ռուսական բանակը ուրեմն ոչ մի արձակում չկատարեց, ուրեմն ավարտվեց արևմտահայության ցեղասպանությունը, ռուսները մի ոսկենով գրավեցին արևմտյան Հայաստանը, հետո ռուսական մի զորաբանակ շարժվեց դեպի Մոսուլ, դեպի Իրաք, և ուրեմն դեպի Քրդստան, այև այդտեղ Ռևանդուս կոչված այդ բնակավայրում խիտ անտառների մեջ ընկավ ուրեմն պաշարման մեջ, այստեղ էր նաև քերին, և այստեղ քերին մի վերջին անգամ դրսևորեց իր խիզախությունը, իր մարտավարի ալմանացորդ տաղանդը, հանճարի առանց չափազանցության եմ ասում, ոչ շատ լայն նշանակությամբ, ավելի նեղ նշանակությամբ մարտերի կազմակերպչի իր անմնացորդ տաղանդը, երբ որ այդ շուրջ գալից դուրս եկավ, հանեց և ռուսներին, և իր կամավորներին Ռևանդուզի մոտ այդ շուրջ գալից, այդ պահին մի օրհասական գնդակ, ուրեմն առավիր ճակատին, մայից առաջ նրա բարերը հետևյալներն էին, բանաներս ես
0: զարնվեցի։
1: Պարոն Գևորգյան, մի փոքրինչ հետ գնանք, որպես ամբողջական լինի պատկերը, Քերրին նաև ակտիվ դերակատարություն է ունեցել իրանական հեղափոխական շարժման ընթացքում, ընդհանուր հրամանատար մեր հայրենակից Եփրեմի որպես օգնական լինելով։
0: Այո, դա դաշնակցության որոշումներ կուսակցության ընդհանուր ժողովի 4-րդ, որ պետք է մասնակցեին իրավական հեղափոխության, այն հույսով, որ իրանական հեղափոխությունը կարող է ազդեցություն գործել նաև Թուրքիայի վրա, այնտեղ էլ հեղափոխական ալիք բարձրանա, և որոշեցին մարտական ուժերով, քանի որ սահմանադրական ուժերը հակա միապետական չունեին մարտական փորձառություն, ուստի նրանք դիմել են դաշնակցությանը, և դաշնակցությունը պետք է որ մարտական խմբերով փորձառու զինվորականներով օգնեին։ Պետք է Նիկոլ Դումանը գնար, բայց հանճարեղ Դումանը հասկանում էր, որ իրանական հեղափոխությունը դա հաղթանակի չի կարող, նա չգնաց, Սև Քարեզ Իսակոն գնաց, ճանապարհին մահացավ, որից հետո Քերրին գնաց և իր գործուն մասնակցությունը բերեց իրանական հեղափոխության, և հայկական մարտական խմբերի տարած տոնած հաղթանակները հիմնավորապես գլխավորել է հենց Քերրին, և Թավրիզի համար մղվող պայքարում, և հայկական բնակավայրերի ինքնապաշտպանության Մուժամբարձ Սալմաս և այլն, և դրանից հետո էլ նա Եփրեմի զոհվելուց հետո, քանի որ նա օգնական է, նա դառնում է սահմանադրական բանակի գլխավոր հրամանատար, բայց քանի որ ցարական Ռուսաստանի զորքերը ներխուժել էին Իրան, ապա այդ պայմաններում նրանք վերջնակիր են ներկայացնում սահմանադրական կառավարությանը, հայկական մարտական ուժերը Քերրու գլխավորությամբ ճիշտ քայլ են կատարում, իսկ դրանից առաջ դումաներ դուրս բերել մեր մարտական ուժերին Թավրիզի և ճիշտ էր արել, և Քերրին նույնպես
1: զինվորներին, սպաներին ուսանելի, և այդ ուսանելի այդ դասերը որոնք են։
2: Դասերը մի քանիսն են, և բնականաբար արդիական հնչողությունը չկորցնող Քերրու ուրեմն ֆիդայական և կամավորական շարժման շրջանի գործունեությամբ թելադրված, ճիշտ քննարկականով թելադրված, ուրեմն հայդուկից աճելով մինչև զորապետի և զորահրամանատարի աստիճանի, իմ խորին համոզմամբ Քերրին մեզ է ավանդում հետևյալ դասերը, որը առաջի հայ ժողովուրդը, եթե իսկապես ուզում է ազատագրվել, նախ և առաջ պետք է ապավինի սեփական ուժերին։ Ճիշտ է, նա, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, ռուսական գնդերին զորքերին կից կամավորական գնդի հրամանատար էր, բայց հենց այն փաստը, որ ինքը հանուն Սասունի տարոնի ժողովրդին փրկելու ձգտում էր, ուրեմն անկախ ռուսական բանակից հասնել Սասուն, դա այս փաստը, հենց այդ փաստը վկայում է, որ իսկապես ապավինել սեփական ուժերին, հետո դրա ճշմարտությունը երևաց։ Նաև, որ զորահրամանատարը ռազմական գործիչը պետք է լինի համեստ, նա իր զինվորից շատ քիչ բանով պետք է տարբերվի, թերևս մենակ հրաման տալու կարողությամբ, այսինքն զորահրամանատարը երբ որ նետվում է մարտերի մեջ իր զինվորից առավել ուրեմն ուժգնությամբ, առավել խիզախությամբ, անմնացորդ նվիրումով, զինվորը բնականաբար այդ զորահրամանատարի հետևից գնում է, սա նույնպես ունի կարևոր արդիական նշանակություն, և Քերրուն որպես դիմանկարի ամբողջացման համար պետք է ասեմ, որ Քերրին այն գործիչն էր, որի թափած արյունը և իր սերնդակիցների թափած արյունը նպաստեց, որ Այսօր կարող է մի քիչ տարօրինակ ինչի, այսօր մենք ունենք հələ ինչ որ տեղ շատ հարցերով որապակասպի պետություն, որը այս մարդկանց քերու դումանների, մյուսների,
1: այդ սենատսեր նրա փողերի տակ
2: բնականաբար չտեսավ, թե պետքնա չտեսավ, բայց նրա դերը բնականաբար մեծ էր այդ առումով։ Եվ որ ռազմական եւ մյուս կարեւոր երրորդ կարեւոր դասը, որ ռազմական գործիչը պետք է լինի ապա քաղաքական։ Քերին էս առումով ինքնօրինակ կերպար է։
1: Հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք եւս կրկին շնորհակալություն հայտնել հաղորդման մասնակցելու ձեր պատրաստականության համար, այսօր ձեր օգնությամբ մեր հայրենակիցներին ներկայացրեցինք կամ վերհիշեցրեցինք չորդ գնդի քաչ ժամանատար քերուն։ Հարգելի հերոստատիտողներ, հաղորդում ավարտեմ քերուն տրված Գարեգի Նժդե հետևյալ գնահատականով. Տակ կարեկցություն դեպի իրավազուրկն ու թույլը, ֆանատիկ սեր դեպի իր ցեղն ու նրա գորգորած ազատությունը, բիբլիական անշահասիրություն ու համեստություն, վտանգի ու մահվան բացարձակ անգիտացում, ռազմական անսահման էնտուզիազմ, ահա հերոսը, ահա քերին։ Հարգելի հերոստատիտողներ, հայորդիներ հաղորդաշարը այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր մեր ավանի հայդուկապետերից Արշակ Գաֆաֆյանին, քերուն։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։

0: Արցախյան ազատամարտի ընթացքում տղամարդկանց կողքին կռվել են 300-ից ավելի կանայք։ Նրանք իրենց ցանկությամբ մեկնում էին ռազմաճակատ, պայթող ռումբերի ու արկերի տակ ուժօգնություն էին ցույց տալիս վիրավորներին։ Արցախյան պատերազմի տարիներին Անահիտ Չիպուխչյանը Էրեբունի օդանավակայանում աշխատում էր որպես տարհանմանկետի պետ։ Նա ճանապարհում ու դիմավորում էր ռազմիդաշտ մեկնող բժիշկներին ու բուժքույրերին, հաճախ էլ նրանց հետ Արցախ հասնում։ Բնականաբար այդ ընթացքում նա տեսնում էր թե Արցախի, թե Հայաստանի տարբեր շրջաններից ռազմիդաշտ մեկնած անձնազող բժիշկների ու բուժքույրերի աշխատանքը։
1: Այդ տարիներին իհարկե հսկայական աշխատանք կատարեցին բժիշկներն ու բուժքույրերը, զարմանալի մարդիկ, բուժքույրեր եղան, ովքեր զոհվեցին եւ մարտադաշտում վիրավորին փնտրել, օգնելու, փրկելու համար, անգամ բուժքույրերից մեկ ամբողջ մարմնով ծածկել էր վիրավորին այդ կրակը, երկրորդ օրը գել էր, այսինքն պայթունը որ եղել էր, ինքը մարմնով ծածկել էր վիրավորին, ինքը զոհվել էր։ Բուժքույրեր կային, մի քանիսը զոհվեցին, երբ Ստեփանակերտի վրա ռումբ էին գցել, այդ հանրակացարանում էին մնում, այդ պայթյունից էին զոհվել։
0: Արցախյան պատերազմի տարիներին մասնակցած բժիշկների ու բուժքույրերի մասին մի շար գրքերի հեղինակ Անահիտ Չիպուխչյանը տեսավ ավելին, թե վիրաբույժն ու բուժքույրն ինչպես էին վիրահատում վիրավոր զինվորին ծառի տակ կամ բաց դաշտում, ավտոմեքենայի լուսարձակների ներքո, այլ ընտրանք չկար։
1: Աշխատանքը նրանց իհարկե ծանր էր, եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես, եւ բարոյապես, ամեն ինչով նրանք իրենցից մի քանի անգամ ծանր հաղթանդամ վիրավորին քաշ էին տալիս, դուրս էին բերում, առաջի օգնությունը ցույց տալի, հետո տա ուղեկցում կամ մոտակա հոսպիտալներ է դա ընթացքում։
0: Լույս ու ջուր չկար, տեղորայքը չէր բավականացնում, չկային միանվակ օգտագործման պարագաներ ու ներարկիչներ, իրենց ձեռքի տակ եղածը փորձում էին պիտանի դարձնել, եռացնելով փայտե վառարանների վրա։ Նրանք անում էին հնարավոր ու անհնարին ամեն բան մարդկանց կյանքերը փրկելու համար։
1: Վիրավորներ կային, որ բազմաբեկորային վնասվածքներ էին ստանում։ Այն ժամանակ Ստեփանակերտն էլ դեռ չուներ այդ հոսպիտալը։ Նրանք իրենց ապկոմ, այսինքն իրենց լեզով ասած ապկոմի շենքի նկուղում շատ վատ պայմաններում վիրահատում էին, անգամ ձմեռը ոչ մի բան չունեին տակացնելու, երբ որ բժիշկները վերցնում էին այդ գործիքները, գործիքը կպնում էր ձերքերների սառնություն է, էլի, բայց նրանք այդ պայմաններում աշխատում էին։
0: Դրվագները շատ են, համընդհանուր այդ ծանր շրջանում ողջ անձնակազմը, բժիշկ, բուժքույր, սանիտար, վարորդ, մի ընտանիք էին դարձել, ապրում էին, քնում, սնվում հոսպիտալում։
1: Աղջիկներից մեկը պատմում է, երբ որ հոսպիտալը դաշտային սկսել են ռմբակոծել, այդ ամբողջ գյուղում մի ծեր կին է եղել ընդամենը, որ թութը հավաքել, դոշապ եփի ու հենց սկսել են ռմբակոծել, իրանք այդ ապակիները ջարդվել է, իրենք դուրս են եկել մի կերպ սողալով, բայց այդ մեր բուժքույրը, հերոս բուժքույրը, ասում ափսոսեցի դոշապը, բալավ, այդքան բան է արել դրել, ոնց թողեմ, նա անգամ չի վախեցել, էլի, որ դա ինչ էր, դո մարդկային կյանք չէր, չէ, ընդամենը դոշապ էր, բայց ես դից հասկացա, որ սովի տարիներ են, ես էլ մեզ օգուտ գտա, գնացել ու այդ կարկուտի նման թափսող գնդակների տարապի տակ դա էլ էր անել։
0: Ռազմադաշտից վիրահատարան Արցախյան ազատամարտի բուժքույրերն ու բուժիշկներն առանձնացան իրենց սխրանքներով, իսկ նրանց պատմություններն ամեն փրկված մարդիկի համար դարձան աղոթքի կտորներ։ Դիանա Գաբրիելյան, Կարեն Բաղդասարյան, Բարև Երկիր։